0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det jo den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: direkte spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Knut Erik fra Samanger som var med i går. Han leder med 12 svar. Nå ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Astrid Mona, Mona til hverdags.
1: Astrid Mona, hvor gammel du, Astrid?
2: Jeg 77 år gammel.
1: 77, og hvor kommer du ifra?
2: Jeg født i Oslo, men jeg har bodd i Bærum i 67 år.
1: Følg med! Hva din favoritt-tv-serie?
2: Det Netflix, og det Everwood.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Det var å høre på Dolly Parton.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Nå har jeg på meg en pysj som rosa og stripete bukser, blå og rosa.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?

0: Anna, og det er vel med stryning.
1: Ja. Nå skal jeg spørre deg om et eksempel, men det har vi jo fått allerede. Hvem er det største monsteret du kjenner?
0: Det største monsteret jeg kjenner? Nei, det... Jeg kjenner ikke så mange monstre, for jeg vil ikke være venner med dem.
1: Og der var tiden ute. Jeg skulle jo fryktelig gjerne stilt deg veldig mange flere spørsmål.
0: Ja.
1: Du måtte altså svare på 13 for å ta ledelsen her, og du rakk å svare på 5 spørsmål.
0: Ja, det var fordi jeg skrablet for fælt.
1: Ja. Men det er jo noe fint med det også, å få litt ordentlige svar i denne konkurransen for en gang skyld, ikke bare sånn i kjappe korte.
0: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med, Mona.
0: Ja, men det var bra å få lov til å være med på en tidlig morgen, så nå får jeg servert te av mannen min.
1: Så deilig. I pysjen fortsatt.
0: I pysjen fortsatt, og så skal jeg spille golf etterpå, og da må jeg få på meg litt klær.
1: Ja. Ha en nydelig tirsdag, da.
0: Jo, tusen takk skal du ha, og ha en strålende dag du også. Håper ikke det blir alt for mye regn.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så er det altså muligheter for å melde seg på i morgen. Hvis du vil være med, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på I dag med veldig hyggelig besøk I studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, mornings.
0: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut I det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
1: Nei, med huet og ræva først, som jeg sier. Nei, det går, vil jeg faktisk si, altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen altså Selma har jo da sparket meg litt I ræva Så på, jeg har jo ikke datet noen på 6 år Har ikke turt Jeg synes det skummelt Og alle som på disse dating-appene vet hvor grusomt det kan være Men ja, jeg har altså begynt å date igjen Det mye rare folk der ute, det må jeg bare si Som både sier ja, og så det jo enda gærnere meg når man først treffer dem men jeg I hvert fall I gang, jeg prøver, jeg tør Og så det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner altså.
0: Det sant, jeg fant jo kjæresten min på sånn det tid
1: Ja, du gjorde det? Ja, for hvordan fant du hun?
0: Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding Og så, ja
1: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man liksom født med en sånn soulmate da, en Så tror jeg han døde I barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg I hvert fall ikke funnet en, altså, så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare har en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Jeg. Nei, han blir svelget. Jeg må videre.
0: Hva verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr I London. Jeg var på ferie der I sommer. Og du vet sånn her, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, han kom vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Lise, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere kjærester. Og det funket litt, at det var sånn vi leide når vi gikk I Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester I 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som sånne pene steiner du finner på strand når du på ferie. De veldig pene på stranda, de ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt I en eller annen skuff, og det der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Eirik.
2: God morgen.
1: Morgen, morgen, morgen. Eirik Øverbø fra Seljo, stemmer ikke det?
2: Ja.
1: Ja, og jeg skal prøve å finne ut hva du jobber med.
3: Gjett jobben.
1: Og hvis vi klarer det, så får du altså 5000 kroner, og det ikke så mye informasjon vi har her. Du heter Eirik Øvrebø, 21 år, og kommer fra Seljord, og gleder deg til å kjøre snøskuter i vinter, stemmer ikke det?
2: Ja,
1: ja, ok. Første spørsmål i dag er jobben din drømmejobben?
2: Ja, det vil jeg si.
1: 21 år og allerede fått drømmejobben, det jo helt nydelig. Ok, neste spørsmål. Har du egne jobbklær?
2: Jeg må bytte klær, ja.
1: Du må bytte klær når du skal på jobb. Ok, og så har jeg hengt meg litt opp i at du gleder deg til å kjøre snøskutter til vinteren, sånn at du liksom åpenbart opptatt av motor og være ute og kjøre. Så jeg tenker at siden du må bytte klær, så du da ikke sjåfør, men du bilmekaniker. Eirik, fra Seljord, du bilmekaniker?
2: Jeg ikke bilmekaniker.
1: Du ikke det?
2: Men jeg mekaniker, ja.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, så nære! Hva slags mekaniker du?
2: Anleggsmekaniker.
1: Anleggsmekaniker, hva det du mekker da?
2: Nei, gravmaskiner, dumprør, doserør, hjullastrør.
1: Dette så nære det går an å komme.
2: Det det.
1: Hva det beste med jobben din? Hvorfor det drømmejobben?
2: Nei, jeg reiser rundt og møter nye folk og så lander, kan du si.
1: Det jo helt nydelig. Hva skal du reparere i dag?
2: Ja, nå jeg på vei til Gausdal for å reparere en hjullaster.
1: Det sånn det... som, det sånn som skjer.
2: Ja.
1: Har du med skiftenøkkel?
2: Ja, da, den med.
1: Ja, det bra, det bra. Du må ha en nydelig dag, Eirik.
2: Jo, takk.
1: Du hyggelig å ha deg med. Ha det bra også. Legger vi på i morgen kan du vinne 5500 kroner. Bare send melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kodordet er

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

Go Your Own Way på P6 Rock og flere sånne deilige klassikere har du I vente denne formiddagen. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Heart All I Wanna Do Is Make Love To You og Aerosmith.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: Dum Dum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: PC6 Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen kan du også vinne en P6 T-skjorte eller to måneders Viaplay abonnement. Vi spiller et knippe låter, og du skal da ta første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og sette sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en SMS, kodord P6 til 1904. Et hint skal du også få i dag. Hintet er rett og slett hedret i natt, og her er rebus.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette

0: D6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock.
8: Det er den aller beste rockkanalen.
9: Helt sjukt bra.